0: Coffee Sunshine Radio. Nord Happy Music. Këtë lune për jetëm hit. Sunshine Radio. Happy Music. Happy Life.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Podcast y Sunshine Radio. Oh, she's sweet but a psycho. Nur Happy Music. Këtë lunë për jetëm hit. Sunshine Radio. Happy Music. Happy Life.

0: is Sunshine Radio. More happy music. Këtë lunë për jetëm hit. Sunshine Radio. Happy music. Happy life.
1: Hey, Fonzie.

is Sunshine Radio. More happy music. Këtë lunë për jetëm hit. Sunshine Radio. Happy music. Happy life.